Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine potpisao je instrukciju za osiguranje 24 miliona konvertibilnih maraka za provođenje općih izbora 2026. godine. Naglasio je da nije dozvolio da Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine bude pretvoreno u alat za ucjene i blokade. Navedeno je u saopćenju iz kabineta zamjenika ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine. Dodao je da je posebno ponosan što je bio dio procesa kojim Bosna i Hercegovina po prvi put uvodi nove izborne tehnologije kroz osiguranje 112 miliona konvertibilnih maraka za pošteniji izborni proces, prenosi FENA. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine organizovan dvodnevni program obuke vještačka inteligencija u praksi. Cilj obuke je bio da pruži osnovno razumijevanje vještačke inteligencije, njenih rizika i mogućnosti regulatornog okvira te praktičnih vještina za odgovornu upotrebu vještačke inteligencije u parlamentarnom radu, prenosi FENA. Region. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je naredilo hitan tehnički pregled tramvaja koji je iskočio iz šina i da se 15 osoba nalazi u zdravstvenim ustanovama. Nakon što se prikupe svi potrebni podaci, bit će donijeta odluka o daljem postupanju, o čemu će javnost biti

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera –

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Armin Muzaferija, čovjek izuzetnog glasa, bosanski tenor koji na poseban način interpretira autohtonu bosansku pjesmu nastalu na stvarnom događaju Sevdalinku i daje novi život Ali i Ilahije. Armin Muzaferović je bosansko-hercegovački izvođač Sevdalinki i Ilahija. Rođen je 1. decembra 1988. u visokom upoznatoj familiji Muzaferija. Poznat je po izuzetno emotivnim interpretacijama i spoju tradicionalne bosanske muzike sa modernim aranžmanima. Slobodno se može reći da njegovi aranžmani i glas udahnjuju novu energiju i daju novi život i oživljavaju Sevdalinke. Još kao dječak pokazao izuzetan talenat za muziku i već 2000. godine osvajao je nagrade za najperspektivnijeg mladog interpretatora u festivalu Zenici, ali i kasnije na mnogim drugim festivalima. Veliki korak u karijeri napravio je saradnjom sa Hari Varešanovićem, koji je napisao njegovu prvu pjesmu Još te volim. Nastupao je na festivalima od Mostara, Sunčani skala, pa kasnije sve dalje i dalje. Armin Muzaferija posebno je poznatljiv po pjesmama Studen vodo, Tvom Resulu, Džehova,

kola odigrana, sarajevski derbi, Bordo bolji od plavih, New York, Nixi, Cavaliersima iz Clevelanda poklonjali metlu. Još 16 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva, do smotre najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija, do mundijala, a tamo na smotri najboljih igrače reprezentacija Bosne i Hercegovine. Jeleni, odnosno bosanski zmajevi su spremni, od jučer su kompletni, svi oni koji su imali obaveze u svojim klubovima tokom vikenda, jučer su se javili Sergeju Barbarezu i njegovom stručnom štabu u njihovoj bazi u Zmajevom gnjezdu, u trening centru fudbalskog kluba Sarajevo na Butmiru u Sarajevo. Svi su bili tu, došli su, stigli su zdravi, horni, sposobni i Kolašinac, Muharemović, Demirović i drugi. Naša nogometna reprezentacija će odraditi ovih dana treninge od 17 sati na Butmiru, trening centru fudbalskog kluba Sarajevo, a onda 29. na Koševu, pred više od 30.000 gledalaca, Zmajevi će odigrati test prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Makedonije. Nakon toga pakuju se i sele na tlo Sjeverne Amerike. Tamo će u St. Louisu, gradu u kojem živi više od 60.000 Bosanaca i Hercegovaca, odigrati posljednju test utakmicu 6. jula protiv Paname, a onda slijedi i spektakl uživanje učešće Zmajeva na svjetskom nogometnom prvenstvu. A na terenima BH Premier Lige igraju se utakmice posljednjeg kola. Jučer jedna odigrana na Asim Ferhatu iz Hase stadionu. Sarajevo savladalo Železničar sa 1:0. Na Peceri Široki Brijeg je savladao Radnik iz Bijeljine sa 4:0. Danas od 18 sati u Banja Luci igraju Borac Posušje te u Doboju Sloga i Rudar iz Prijedora. Od 19 sati derbi Neretve, mostarski derbi, repriza finala Kupa Bosne i Hercegovine pod Bijelim Brijegom igraju Zrinski i Velež. Ekipa Jurk Niksa je ponovo uručila metlu u ovogodišnjem play-offu. Ovaj put oni su u Ohio savladali Cavalierse i tako Clevelandu uručili metlu, odnosno pobjedu od 4:0. Sinoć su Bronsoni društvo sa 130:93 pomeli svoje suparnike te osigurali plasman u NBA veliko finale prvi put nakon 1999. godine.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 26. maj 2026. godine. Dobro vam jutro, dobri ljudi, još jednom. 20 je do 9. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge. Danas će biti i do 30 stepeni Celzijusa. Sa prvim pravim partnerom, sa Termo BH, idemo sa vremenskom prognozom, pa onda idemo sa informacijama iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa onda malo muzike, pa marketing, pa onda razgovaramo o promociji večeras knjige o bosanskom velikanu, o državniku, o doktoru Irfanu Ljubijankiću. Za svjetla Sarajeva. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica 9, Sokolac 13, Ivan Sedlo 15, Bugojno, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 16, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 18, Bihać, Doboj, Livno, Tuzla i Zvornik 19, Zenica 20, Bijeljina 22, Trebinje 23. Najtopliji gradovi ovoga jutra su grad Zmaja od Bosne, Gradačac i Biser na Neretvi, Mostar. Gradačac i Mostar su već jutros u 8 sati imali 24 stepena Celzijusa, kod nas sjeveru i na jugu po 24. Kod nas je jutros bilo tu 15-16 stepeni Celzijusa, sada je već za 5 više. Dušu spaja. Informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite kažu: elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 12 sati planski prekid isporuke vode u naselju Ramića Kosa zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 8 do 12 sati u naselju Ramića Kosa.

Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, te da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju, dobro vidljivosti po suhim kolovozima. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa-Bihać, kanjona rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje odstojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. 15 je do 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18:30 na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak. Izdavači Bošnjački institut, Fundacija Adil Zulfikar Pašić i Muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18:30.

0: Čitaoci knjige o doktoru Irfanu Ljubijankiću od 18 sati i 30 minuta u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. A mi u programu radija Bosanska Krupa razgovaramo sa gospodinom Huskom Avdagićem, predsjednikom udruženja Reis Džemaludina Čauševiće, koji je ujedno i organizator ove promocije. Gospodine Avdagiću, dobrodošli u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala lijepa, Emire. Pozdravljam sve slušalce radija Bosanska Krupa i zahvaljujem se svima onima koji se opredijele da danas posle podne u 18.30 časova dođe u Dom kulture i prisustuju promociji knjige o doktoru Irfanu Ljubijankiću, čovjeku koji je u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine kao mlad čovjek ispisao dosta značajne stranice istorije Bosne i Hercegovine svojim angažovanjem kako na političkom planu, tako i u državničkim poslovima na nivou Bosne i Hercegovine. Udruženje Reis Džemaludin Čaušević u svojim programskim ciljevima ima zadaću da promovira upravo događaje ličnosti iz istorije bošnjačkog naroda i da promovira i afirmiše sve one ljude i pojedince koji su dali značajan doprinos u razvoju Bosne i Hercegovine, a posebno u razvoju bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. Doktor Irfan Ljubijankić je jedna od takvih ličnosti. Rođen je u Bihaću 26. novembra 1952. godine od oca Zarifa Efendije Ljubijankića i majke Senije. Rođen je kao šesto najmlađe dijete. Ova porodica je imala ukupno šestoro djece, od toga dvije ćerke i četiri sina. Otac Rahmetli Irfana, Zarif Efendija Ljubijankić, rođen je 1914. godine, završio je bihaćku medresu, a zatim je službovao kao vjerski službenik u Sanskom mostu, a od 1948. godine je na dužnosti imama u bihaćkoj džamiji Fetija. Tako da je praktično čitav vijek ili život doktor Irfan Ljubijankić bio odgajan u jednoj tradicionalnoj bošnjačkoj porodici, gdje je kroz odgoj dobio sve one atribute koje će kasnije pokazivati u svom radu, kako političkom, tako i državničkom, i dati svoj vrlo značajan doprinos u razvoju, kako sam već rekao, Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda. Doktor Irfan Ljubijankić završio je osnovnu školu u Bihaću i gimnaziju, zatim se upisao na fakultet medicinskih nauka u Sarajevu i nakon završene prve godine studija medicine u Sarajevu preselio se u Beograd i nastavio studirati fakultet koji je u Beogradu, medicinski također, koji je završio 77. godine. Odmah po dolasku sa fakulteta iz Beograda zapošljava se u, tada se tako se zvala, regionalni medicinski centar Bihać, današnja kantonalna bolnica Irfan Ljubijankić u Bihaću. Nakon odsluženja vojnog roka, gdje su svi građani Bosne i Hercegovine i Jugoslavije tadašnje imali obavezu da kad ispune uslove, bili obavezni da odsluže vojni rok, tako i doktor Irfan Ljubijankić bio u odsluženju vojnog roka. Po dolasku ponovo se zapošljava u regionalni medicinski centar i onda u jednoj razmjeni biva upućen u Libiju kao ljekar opšte prakse, gdje boravi jednu godinu dana tamo na ispomoći.

ljekarima i institucijama ljekarskim u Libiji. To je na osnovu sporazuma tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Libije, odnosno druga Tita i ovaj predsjednika Libije Muamera Gadafija. Po povratku iz Libije ponovo se zapošljava ili nastavi da radi u regionalnom medicinskom centru u bolnici Bihać i ponovo u jednoj takvoj organizaciji po drugi put biva upućivan na ovaj, u Libiju isto tako kao ispomoć ljekarima Libije. Od 1981. do 1984. godine dr. Irfan Ljubijankić boravi na specijalizaciji u Zagrebu. Specijalizirao je ovaj, kao specijalizaciju je imao oboljenja uho, grla, nos i po povratku sa specijalizacije ovaj, ponovo se zapošljava u regionalni centar, medicinski centar u Bihaću i vrlo brzo bude biran za šefa odjela uho, grlo, nos. Rahmetli Irfan Ljubijankić, doktor Irfan Ljubijankić, oženjen je suprugom Minkom, iz tog braka imaju dvoje djece, ima čerku Selmu i sina Senada. Govorio je aktivno engleski i ruski jezik, a vrlo dobro se služio i arapskim jezikom, s obzirom da je bio dva puta u ovim misijama u Libiji. Negdje 1990. 89. godine, kad dolazi do određenih političkih promjena u bivšoj Jugoslaviji, počinju da se formiraju stranke, odnosno da se zagovara višestranački život u Jugoslaviji, tako da se dr. Irfan Ljubijankić odmah na početku uključuje u aktivnosti oko formiranja stranke demokratske akcije u Bihaću. On je pokretač u inicijativnom odboru za osnivanje stranke demokratske akcije i ujedno njen prvi predsjednik nakon konstituisanja stranke demokratske akcije. 23. juna 1990. godine potpisana je inicijativa za osnivanje stranke demokratske akcije u Bihaću, tako da su pored Irfana Ljubijankića tu inicijativu potpisali se i Fudin Dedić, Husein Muharemović, dr. Faruk Tabaković, njegova supruga Nađisa Tabaković, dr. Osman Kulenović, Edip Džubur i Hasan Mičić. Nakon te potpisane inicijative stupa se u kontakt sa čelnicima stranke demokratske akcije u Sarajevu i dobija saglasnost da se pristupi aktivnostima za osnivanje stranke demokratske akcije u Bihaću. Dr. Irfan Ljubijankić uzima na sebe ulogu pokretača te inicijative i praktično vrši pripreme zajedno sa ostalim članovima inicijativnog odbora da se u Bihaću osnuje stranka demokratske akcije. Mjesto osnivanja stranke demokratske akcije je Dvorana Luke, koja je bila do maksimuma popunjena na poziv inicijativnog odbora građanima Bihaća.

0: i tada je izabran izvršni odbor stranke, a Irfan Ljubijankić je imenovan za čelnika stranke demokratske akcije u Bihaću. Tako da praktično njegov politički život počinje od onog trenutka kad su potpisali inicijativu o formiranju stranke i preuzimanju čelništva stranke nakon njenog osnivanja. Zajedno sa izvršnim odborom oni poduzimaju aktivnosti u mjesnim organizacijama u gradu Bihać, to znači obilaze sve mjesne zajednice i osnivaju ogranke stranke demokratske akcije u Bihaću i na taj način stvaraju jednu snažnu platformu i osnovu pred nastupajuće višestranačke izbore koji su održani 1990. godine. Te godine doktor Irfan Ljubijankić izabran je u skupštinu kao poslanik u skupštinu, Republičku skupštinu u Sarajevu i od tada on počinje da djeluje, ajde da kažemo, i državnički, jer u skupštini Republike Bosne i Hercegovine daje značajan doprinos kroz svoja istupanja u razvoju Bosne i Hercegovine kao mlade države, praktično još uvijek je ona bila u sastavu SFRJ i daje svoj doprinos posebno na iznošenju podataka o položaju i stanju u našem kantonu, odnosno u tadašnjoj regiji Bihać. To je ovako jedan uvod i početak njegovog djelovanja i on vrlo snažno, pored svoje profesionalne obaveze koju je imao na poslu, vrlo snažno i predano učestvuje u svim aktuelnim događajima u tom vremenu. Formiranjem okružne skupštine u Bihaću, on je imenovan za predsjednika okružne skupštine okruga Bihać i nastoji da takva institucija zaživi. Praktično ona je bila formirana na ledini kao i izvršni odbor, čak nisu imali ni prostorije za funkcionisanje, ali su imali zadaću da uspostave taj jedan mehanizam na nivou okruga Bihać koji bi trebao da funkcionira u interesu objedinjavanja svih potreba opština tadašnjeg regiona Bihać i da na neki način sa jednog mjesta upućuju zahtjeve u rješavanju tih problema koji su bili evidentni u svim općinama tadašnjeg regiona Bihać. Da podsjetim samo naše slušalce da je tada region Bihać se sastojio od sljedećih općina. Bihać kao centralna općina, zatim Cazin, Velika Kladuša, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Drvar i Grahovo. I to je bio sastav okruga Bihać i na taj način je i po tim osnovama i formirana ta skupština okruga, jer je veliki broj problema bio prisutan u tadašnjim općinama okruga Bihać. Kad je u pitanju infrastruktura, kad je u pitanju razvoj, ukupan privredni razvoj, razvoj poljoprivrede, turizma i tako dalje, i cijenilo se je da bi ta skupština okruga trebala da te sve te takve zahtjeve i potrebe prezentira Skupštini Bosne i Hercegovine i prema tome nastoji rješavati te probleme.
1: Evo, ubrzo nakon višestranačkih izbora dolazi do problema u cijeloj Jugoslaviji, do raspada Jugoslavije, dolaze teška vremena, a

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: koji je ujedno i organizator ove promocije. Gospodine Avdagiću, dobrodošli u program Radija Bosanska Krupa.
1: Hvala lijepo, Emire. Pozdravljam sve slušalce Radija Bosanska Krupa i zahvaljujem se svima onima koji se opredijele da danas posle podne u 18.30 časova dođe u Dom kulture i prisustuju promociji knjige o doktoru Irfanu Ljubijankiću, čovjeku koji je u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine kao mlad čovjek ispisao dosta značajne stranice istorije Bosne i Hercegovine svojim angažovanjem kako na političkom planu, tako i u državničkim poslovima na nivou Bosne i Hercegovine. Udruženje Rejs Đevolodin Čaušović u svojim programskim ciljevima ima zadaću da promovira upravo događaje ličnosti iz istorije bošnjačkog naroda i da promovira i afirmiše sve one ljude i pojedince koji su dali značajan doprinos u razvoju Bosne i Hercegovine, a posebno u razvoju bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. Doktor Irfan Ljubijankić je jedna od takvih ličnosti. Rođen je u Bihaću 26. novembra 1952. godine od oca Zarifa Efendije Ljubijankića i majke Senije. Rođen je kao šesto najmlađe dijete. Ova porodica je imala ukupno šestoro djece, od toga dvije ćerke i četiri sina. Otac Rahmetli Irfana Zarif Efendija Ljubijankić rođen je 1914. godine, završio je medresu, Bihaćku medresu, a zatim je slubao kao vjerski službenik u Sanskom mostu, a od 1948. godine je na dužnosti imama u Bihaćkoj džami Fetija. Tako da je praktično čitav vijek ili život doktor Irfan Ljubijankić bio odgajan u jednoj tradicionalnoj bošnjačkoj porodici gdje je kroz odgoj dobio sve one atribute koje će kasnije pokazivati u svom radu kako političkom, tako i državničkom i dati svoj vrlo značajan doprinos u razvoju, kako sam već rekao, Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda. Doktor Irfan Ljubijankić završio je osnovnu školu u Bihaću i gimnaziju, zatim se upisao na fakultet medicinskih nauka u Sarajevu i nakon završene prve godine studija medicine u Sarajevu preselio se u Beograd i nastavio studirati fakultet koji je u Beogradu, medicinski također, koji je završio 77. godine. Odmah po dolasku sa fakulteta iz Beograda zapošljava se u tada, tako se zvala, regionalni medicinski centar Bihać, današnja kantonalna bolnica Irfan Ljubijankić u Bihaću. Nakon odsluženja vojnog roka, gdje su svi građani Bosne i Hercegovine i Jugoslavije tadašnje imali obavezu da kad ispune uslove, bili obavezni da odsluže vojni rok, tako i doktor Irfan Ljubijankić bio u odsluženju vojnog roka. Po dolasku ponovo se zapošljava u regionalni medicinski centar i onda u jednoj razmjeni biva upućen u Libiju kao ljekar opšte prakse gdje boravi jednu godinu dana tamo na ispomoći ljekarima i institucijama ljekarskim u Libiji. To je na osnovu sporazuma tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Libije, odnosno druga Tita i predsjednika Libije

Muamera Gaddafija. Po povratku iz Libije ponovo se zapošljava ili nastavi da radi u regionalnom medicinskom centru u bolnici Bihać i ponovo u jednoj takvoj organizaciji po drugi put biva upućivan na u Libiju isto tako kao ispomoć ljekarima Libije. Od 1981. do 1984. godine dr. Irfan Ljubijankić boravi na specijalizaciji u Zagrebu. Specijalizirao je kao specijalizaciju je imao oboljenja uho, grla, nos i po povratku sa specijalizacije ponovo se zapošljava u regionalni centar, medicinski centar u Bihaću i vrlo brzo bude biran za šefa odjela uho, grlo, nos. Rahmetli Irfan Ljubijankić, doktor Irfan Ljubijankić, oženjen je suprugom Minkom, iz tog braka imaju dvoje djece, ima čerku Selmu i sina Senada. Govorio je aktivno engleski i ruski jezik, a vrlo dobro se služio i arapskim jezikom, s obzirom da je bio dva puta u ovim misijama u Libiji. Negdje 1990. 89. godine, kad dolazi do određenih političkih promjena u bivšoj Jugoslaviji, počinju da se formiraju stranke, odnosno da se zagovara višestranački život u Jugoslaviji, tako da se dr. Irfan Ljubijankić odmah na početku uključuje u aktivnosti oko formiranja stranke demokratske akcije u Bihaću. On je pokretač u inicijativnom odboru za osnivanje stranke demokratske akcije i ujedno njen prvi predsjednik nakon konstituisanja stranke demokratske akcije. 23. juna 1990. godine potpisana je inicijativa za osnivanje stranke demokratske akcije u Bihaću, tako da su pored Irfana Ljubijankića tu inicijativu potpisali se i Fudin Dedić, Husein Muharemović, dr. Faruk Tabaković, njegova supruga Nađisa Tabaković, dr. Osman Kulenović, Edip Džubur i Hasan Mičić. Nakon te potpisane inicijative stupa se u kontakt sa čelnicima stranke demokratske akcije u Sarajevu i dobija saglasnost da se pristupi aktivnostima za osnivanje stranke demokratske akcije u Bihaću. Dr. Irfan Ljubijankić uzima na sebe ulogu pokretača te inicijative i praktično vrši pripreme zajedno sa ostalim članovima inicijativnog odbora da se u Bihaću osnuje stranka demokratske akcije. Mjesto osnivanja stranke demokratske akcije je dvorana Luke, koja je bila do maksimuma popunjena na poziv inicijativnog odbora građanima Bihaća i tada je izabran izvršni odbor stranke, a Irfan Ljubijankić je imenovan za čelnika stranke demokratske akcije u Bihaću. Tako da praktično njegov politički život počinje od onog trenutka kad su potpisali inicijativu.

0: inicijativu o formiranju stranke i preuzimanju čelništva stranke nakon njenog osnivanja. Zajedno sa izvršnim odborom oni poduzimaju aktivnosti u mjesnim organizacijama u gradu Bihać, to znači obilaze sve mjesne zajednice i osnivaju ogranke stranke demokratske akcije u Bihaću i na taj način stvaraju jednu snažnu platformu i osnovu pred nastupajuće višestranačke izbore koji su održani 1990. godine. Te godine doktor Irfan Ljubijankić izabran je u skupštinu kao poslanik u skupštinu, Republičku skupštinu u Sarajevu i od tada on počinje da djeluje, ajde da kažemo, i državnički, jer u skupštini Republike Bosne i Hercegovine daje značajan doprinos kroz svoja istupanja u razvoju Bosne i Hercegovine kao mlade države, praktično još uvijek je ona bila u sastavu SFRJ i daje svoj doprinos posebno na iznošenju podataka o položaju i stanju u našem kantonu, odnosno u tadašnjoj regiji Bihać. To je ovako jedan uvod i početak njegovog djelovanja i on vrlo snažno, pored svoje profesionalne obaveze koju je imao na poslu, vrlo snažno i predano učestvuje u svim aktuelnim događajima u tom vremenu. Formiranjem okružne skupštine u Bihaću, on je imenovan za predsjednika okružne skupštine okruga Bihać i nastoji da takva institucija zaživi. Praktično ona je bila formirana na ledini kao i izvršni odbor, čak nisu imali ni prostorije za funkcionisanje, ali su imali zadaću da uspostave taj jedan mehanizam na nivou okruga Bihać koji bi trebao da funkcionira u interesu objedinjavanja svih potreba opština tadašnjeg regiona Bihać i da na neki način sa jednog mjesta upućuju zahtjeve u rješavanju tih problema koji su bili evidentni u svim općinama tadašnjeg regiona Bihać. Da podsjetim samo naše slušalce da je tada region Bihać se sastojio od sljedećih općina. Bihać kao centralna općina, zatim Cazin, Velika Kladuša, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Drvar i Grahovo. I to je bio sastav okruga Bihać i na taj način je i po tim osnovama i formirana ta skupština okruga, jer je veliki broj problema bio prisutan u tadašnjim općinama okruga Bihać. Kad je u pitanju infrastruktura, kad je u pitanju razvoj, ukupan privredni razvoj, razvoj poljoprivrede, turizma i tako dalje, i cijenilo se je da bi ta skupština okruga trebala da te sve te takve zahtjeve i potrebe prezentira Skupštini Bosne i Hercegovine i prema tome nastoji rješavati te probleme.
1: Evo, ubrzo nakon višestranačkih izbora dolazi do problema u cijeloj Jugoslaviji, do raspada Jugoslavije, dolaze teška vremena, a Irfan doktor Ljubijankić preuzma jedno od teških uloga, vodećih uloga, ne samo na ovim prostorima, nego i na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Kakav je bio njegov taj put odmah po samom izbijanju agresija.

0: oglasi.
1: Obavijest o odvozu komunalnog otpada povodom Kurban Bajrama. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada na području grada Bosanska Krupa i Bosanske Otoke da se povodom obilježavanja Kurban Bajrama neće vršiti odvoz komunalnog otpada u dane 27., 28. i 29. maja tekuće godine. Redovno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada nastavlja se od ponedjeljka 1. juna 2026. godine prema ustaljenom rasporedu. Mole se građani za razumijevanje i prilagođavanje odlaganja otpada navedenim terminima. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

2006. godine u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na Novom Mezarju u Zalugu, Bosanska Krupa. Ožalošćeni sin Samir, kćerka Samira, snaha Dženata, zet Mustafa, sestra Asima, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Obavijest o odvozu komunalnog otpada povodom Kurban Bajrama. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada na području grada Bosanska Krupa i Bosanske Otoke da se povodom obilježavanja Kurban Bajrama neće vršiti odvoz komunalnog otpada u dane 27., 28. i 29. maja tekuće godine. Redovno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada nastavlja se od ponedjeljka 1. juna 2026. godine prema ustaljenom rasporedu. Mole se građani za razumijevanje i prilagođavanje odlaganja otpada navedenim terminima.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Posušja, u Doboju igraju Sloga i Rudar. Drugi veliki derbi, derbi Neretve, na programu je od 19 sati. Pod Bijelim Brijegom igraju Zrinski i Velež. A New York Knicksi plasirali su se u finale istoka, odnosno osvojili su istočnu konferenciju i plasirali se u veliko NBA finale prvi put od 1999. godine, nakon što su sinoć u Clevelandu isporučili metlu Cavaliersima, slavili su sa 4:0. Veliko finale počeće 4. juna, a Knicksi čekaju boljeg iz duela San Antonija i Oklahoma.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

u steći i unaprijediti znanja iz ove oblasti kroz teorijsku i praktičnu nastavu, a kurs su pohađala 23 policijska službenika iz više policijskih i sigurnosnih agencija iz cijele Bosne i Hercegovine. Po završetku je upriličena i svečana dodjela uvjerenja kojoj su prisustvovali federalni ministar unutrašnjih poslova i njegovi saradnici. Kurs su uspješno završila 23 policijska službenika iz granične policije Bosne i Hercegovine, federalne uprave policije te uprava policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, prenosi FENA. Region. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita EU Zapadni Balkan 2026, na kom se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Domaćin skupa bit će predsjednik Crne Gore koji je zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta uputio poziv liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana da se okupe u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da Crna Gora na summit dolazi kao najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji sa ambicijom da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Svijet. Zdravstveni zvaničnici su saopćili da je u izraelskom zračnom napadu u utorak ubijeno najmanje 5 Palestinaca u izbjegličkom kampu u centralnoj Gazi. Medicinski radnici i stanovnici naveli su da je izraelski dron ispalio projektil na ljude koji su izašli iz svojih domova. Pored najmanje 5 poginulih, više osoba je ranjeno, naveli su oni, a prenosi FENA. Sport. Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo i vlade kantona Sarajevo, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci moći će nastupiti na svjetskom prvenstvu u Kini, koje će biti održano u julu ove godine, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.